0: Då har man ny hälsen här. Nu var det väl hos Silje.
1: Då är det hos Silje, ja. Blia Fjåga Silje, ja. Som ringer in här titt och ofta och sänder musikhälsna. Den gången är det mamma och pappa som får hälsen och farmor och alla kända. Och se radion och inte typen i alla sålt på sig. Det är typen i Bergen, heldiga han då. Som är samma med Silje och hur har en musikhälsna Tobias Sten. Det enaste du sa.
0: Ja.
1: Ja, nu husker jag inte vad som blev sagt, men det får vi gärna höra efter besangen och finna ut vad det är för något. Tack för att du ringde in, Silje, och ha fortsatt god dagen och hälsa till föräldrarna dina.
0: Varsågod.

0: är brandeljus klar, men gammal god här. Jag väntar.
1: Ja, det är riktigt det. Jag kan inte helt ta den melodin där, men jag känner dock igen.
0: Du känner igen en gammal god.
1: Han berättade om det han som har ringt in här, Anders Siversen på Egersund, att det till och med Alexandersen har sjunger den, så det ska bli spännande att höra den. Han, Anders Siversen, han hilser så mycket till sig själv, ja det lovar jag det, men så kommer han på, han vill ju också hilsa Danne Berit och Arne Sirvåg.
0: Ja.
1: Ja. Och jag väntar med min vila hette sang som jag ska framföra, som jag tackar dig Anders Siversen för du ringte in från Åkaby. Ha fortsatt god dag.
0: Kostocka.

waren sie hinter Serdäme. Ich hab mich tausendmal verliebt in dich. Ich habe tausendganger verälske mich in dich. Du är den största drömmen här på jord som finns för mig och du gör mig lycklig hela tiden. Nästa nåde är Gabi Albrecht, bleib så lieb wie du bist.

Nästa artist är selveste Man in Black, nämligen Johnny Cash. Och den titel spår på album av samma namn, Man in Black, som kom ut i 1971.

Ja, det var en nydelig melodi fra Bobby Bassini. Så har jeg plukket ut en melodi av et svensk danseband som har stått over 60 år på scenen. De har hatt 18 låter på svensketoppen, nemlig Flamingo-kvintetten. Og her kommer de med Flickorna i Göteborg.

så har jeg plukket ut en melodi av en svensk sanger som har opptrådt I en rekke danseband, nemlig Carina Jornek. Og her kommer hun med melodien Älskling.

Och jag spräcker du lyttar till med Morning Sky. Då har jag funnit några norsk här, hur jag. Så framför melodin att de är forskjellige. Så sant, så sant.